0: 願いします。お願いします。
1: スコア21。
0: Please state the location agency or available.
1: Received available at 0942.